0: onda staviš pismo i onda mu daš. Pa šta je donese?
1: Moja mama piše sva pisma kad ja crtam, mama napiše pismo.
2: Pismo je neko predmet koje ima unutra drugo pismo koje piše nešto. El neki rođendan, el neki pool party, el neki bazen za ljeto, sutra, el neke bujice, el prijatelje. I onda kao jedan, el neke predmete, el duga, el nešto drugo, el slike.
3: Kako se pravi pismo?
2: Sa slovima.
3: I gdje pišemo ta slova?
2: Na papiru.
3: A onda taj papir gdje stavimo?
2: U
3: kovertu.
2: Da.
3: I onda pošaljemo poštom. Kako se zove čiko koji raznosi pismo?
2: Poštar.
1: Kiriki. To je neka stvar što se jede.
2: On je slad. Jede se. Pa može se on mazati.
3: Bravo, može biti kikiriki maslac pa se maže.
2: Da. On se jede
1: slan.
2: Kikiriki je da jedeš. Ja ne volim kikiriki.
1: Ja jedem kikiriki.
3: Šta mi to radimo s kikirikim?
2: Jedem. Riki se jede.
3: Jel ti voliš jesti kikiriki?
2: Da, kikiriki moja mama voli jesti svaki dan. Kikiriki ti je, ima bombona što se zove kikiriki i ima voće što se zove kikiriki. Kikiriki je neki postor koji je u kesi, kao neki smuki ili čips. Ima neki lješnjak unutra koji se samo izvadi i jedeš na postoje zubima, gric, gric. Onda kao da biš ga u nekom tarniru ili kesi ili u nekom čašu. Znači kao jedeš ga i ne nasuti vode u kikiriki. To je opasno, kao da može imati poplava u kući.

0: neće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala, znaš mi.

0: Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing.
3: Dobro vam jutro.
4: Dobro vam jutro.
5: Novo jutro mijenja sve.
3: Dobro vam jutro.
6: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, ja taj ludi.
7: Radio Unsko-Sanskog kantona na frekvencijama 89,9, 90,9, 96,2, 99,5, 105,1 MHz.

0: marketing.
1: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 1020-22-00-00-04-46-32 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037-971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Klavir, to da sviraš.
1: Koje muzičke instrumente znaš?
0: Gitaru. Muzički instrumenti su ko što je gitara, bubnji bubnjevi i onaj klavijer. Bubnjak.
1: Bubnjevi, aha. A ono što se svira, ima žice?
0: Gitara.
1: Na čemu možemo svirati?
0: Ovako, na drugi.
1: Koje si instrumente čula?
0: Za harmoniku. To je buban.
1: Ima li još neki muzički instrument da ti znaš, a svira se?
0: Pa ima tuba i ima ovako nešto što se tipka. To kad je nešto jut, što ima puno vitamina. Da se bavim da meni malo juriš ne probaš.
1: Jel ti limun pravila sa čajem? Dodala ga malo čaja?
0: Ne, pravim je sa sokom limun.
1: A, limunada?
0: Da. Ono što je ljuca, to je ono kiselo.
1: Jel ti voliš jesti limun?
0: Ne.
1: A u limunadi kao sok?
0: Vojen.
1: Kakav je limun?
0: Ljuca. Limun je kisel i onda napravim kao da je kiselo. To je nešto ljuto, a to se napravi sa limunadom. Znači.
1: Kakve boje?
0: Žuti. Limun je ono što od limuna praviš limunadu. To kad je nešto lijepo, kad budeš sretan.
1: Evo, kad si ti sretan?
0: Kad pada snijeg. Te kad si srećan.
1: Što tebe čini sretnom?
0: Pa kad mi mama i babo kupe nešto i kad se igraju sa mnom. Moja je mama sretna kad je ja slušam. Sreća kad nam neko kupi nešto, onda budemo srećni. Pa ja sam sretan jedino kad se grlim mamom.
1: Što te čini sretnim?
0: Kada se igra mamom, da.
1: Kad si ti sretna?
0: Pa kad me mama pojubi.

0: reče, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala. Znaš,
1: joj, mama!

0: Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari.
1: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turistički

0: Što bi rekao Hadžibek?
1: Sabahila se sjeti mog rođaka Jusufa i njegove Hanume. Plaho bila džometi na svoju ruku. Nije Huda mogla s mirom, baš ko psihirena povazdan je iskupljala i sazivala narod. Jusuf govorio, ružio i branio, al džabe. Su bi mu platu i dječji doplatak potroši na kahve i kuhaniju da dočeka i ugosti toliki narod. Svi se ibretili, neki se išprdali, ali niko nije odbio kad bi ga zovni, a nema koga nije zvala na ić rame. Ko zna dokle bi to trajalo da jednom kad je došao s posla i tražio da jede, nije pred njeg stavila puru i to onako bez ičega. Jusuf bio merhametli, te stade jesti onu puru, a ko nemasna pura neće ni zgrlo, pa je priupita ima li kiselog mlijeka, barem, a ona ćete njemu rijet da ima, ali je ostavila mu safirima kad dođu na večeru da imaju s čime zelit burek. Kad to ču, Jusufu prekipi, ali ne zagalami, na nju nek šanu najmlađem sinu da ide pomahali i zove da pomognu Jusufovci da okreći kuću. Postavila Jusufovca dvije sinije na svakoj potepsija vrućeg bureka i časa hladnog kiselog mlijeka. Uzvrtila se viri kroz pendžer, davno bio vakat u učku, a niđe nikog ne ima. Djeca se počeše previjat od gladi, te sjedoše da jedu kad neko zalupa na kanat. Stante, eto hi! Kad eto samo komšije Ifeta, onaj što nisu dugo govorili s njima zbog one kruške što je rasla u starabe. Prvi put se najedoše i Jusuf i djeca, a bome i Ifet ni kriv ni dužan, došao na mobu da pomogne komšiji, a dočekao ga vruć burek nije tišao. Kasnije uz kahu reče Jusuf Hanumi, što joj niko nije došao na burek, a ona otad prestade sazivat narod, al ko džomet stade nosat sahane pomahali i dijelite pomalo od onog što njezni nisu mogli pojesti. A da se nije dosjetio, Jusuf bi dan danas jeo suhu puru, a burek jok.

0: Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karavatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Što bi rekao Hadžbek?
1: E, moj mujo, ne oslovljavam te ni Samula, ni Mustafa, a ni prijezime ti ne spominjem slavno, jer to tebi više nije za bremedet, nego nako jaranski sa, e, moj mujo, jer sam ja isti ko ti, a ti ko ja. Niko nas da izvineš ni za suhu šljivu, a za života ne postadošmo pisci, ne stigošmo od liki pisaca što se pikaju ko pisci. Ali eto opet nas čitaju. Mene sad, a tebe nakon 300 i kusur godina. Da si živ, a bolje ti je što nisi, da ne gledaš ovog jada i poganuka što se nakotilo u nas. Ne imaš više insana da promuhabetiš koji onako ljudski i po istilahu ko što je u tvoj vakat bio, pa se ja evo tebi obraćam, ne moraš me ni čuta ni odgovoriti, jer ni bi ja tebe razumio ni ti mene, pa je bolje ovako i meni i tebi. Nego ću ja s tobom tvojim jezikom da me samo insani mogu čut, a hajvani svakako ne umiju. Sve ono o čem si ti sanjio, ja doživih, a evo me, niti sam šta gori, niti bolji od tebe. Nego nako nekako. Nic si ti, nic sam ja biro kad ćemo se roditi, a rodi smo se oba u nevakat. A kad je ovdje u nas bio vakat za bilo šta osim za umrijet, moj brate Mustafa? Mogu ti rije da se sve promijenilo, a da se ništa promijenilo nije. Ljudi se i dalje rađaju i umiru ko nikad do sad. Da si živ, trebao bi ti dan duži od godine da zapišeš ko je sve umro, ko došao, a ko otišao iz šehra. Ne ima više kuge da mori narod, ni turskog zemana i zuluma ko u tvoj vakat. Turci su ti sad koji svi ostali, a turskog katila je zamijenio nakav, jel sto put bolji, jel sto put gori. Ne umijem ti rijet. Neš mi vjerova da i mi, Bosanci i Hercegovci, imamo svoju državu i svog sultana. I to trojicu isti čas nije ti šala. Sad ti je Sarajevo ko što je nekad bio Carigrad u tvoj vakat. Odavle se sad šalju u fermani kako će biti, šta će biti i ko će šta biti u Bosni, a bome i u Hercegovini. Ali ne bude tako hama nikad, a sad čuti što. Ne rekoh li ti da u nas imaju tri sultana, dva vlaha i jedan naš. Kad naš pošalje kakav ferman, ova dva ga sačekaju ko hajduci u zasjedi i posijeku. Ama ništa od njih ne mere proći dalje, pa ti vidi. Mogu bi ti o tome danima pisat, ne imam rašta, jer me ne bi ni skonto. Nego, kad bi ono ti lezli poslije jacije namaza i razmišljaš o Božjoj pravdi,

0: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Po izboru muzičkog urednika.

kako se sakrio, ali smo ga ipak pronašli. Onda krenuše za njim, pa kad on zastade, i oni se ukipiše. Stanu pored njega, gledaju ga. Onda ga lijepo upitaše za zdravlje i pozdraviše se. Tek tad mu zatražiše nazad svoju kobilu, jer bez nje nigdje nisu prispjeli. Čovjek koji se zvao Musa se iznenadi. Reče da on živi u ovom gradu i da je imućni trgovac i da mu na pamet nije palo da uzima išta tuđe bez dozvole i pitanja, a kamoli nečije konja. Dođoše i komšije, poslušaše pa posvjedočile da Musa zaista govori istinu. Mladići nisu odustajali, tražili su kobilu i govorili da se oni bez nje ne vraćaju. Onaj Musa opet tvrdio da s tim nema nikakve veze. Tako oni odu trećem da presudi ko je u pravu, a ko nije. Odu kadi pa mu kažu o čemu se radi, te zatraže da presudi ko je u pravu. Kadija ih gleda i gladi bradu, te misli. Odakle mama to da je Musa kradljivac? Oni odgovoriše da im se čini da je on i niko drugi. Kadija opet šuti i gladi bradu, razmišlja. Gleda u braću, onda im reče. Nije ovo tako jednostavan problem. Dođite vi kod mene na večeru, pa ćemo vidjeti šta ćemo. I oni prihvatiše. Bili gladni, a večera se ne odbija, a jedva su čekali da kadija odluči. Posjedaše u sobi, sluga im donese jelo, a najstariji brat reče. Nikad nisam jeo ovako dobar hljeb. Pšenica je sigurno rasla u dubravi na groblju. Srednji brat mljacka jede gladan, pa veli, a tek ovo pečeno janje, tako je dobro kao da ga je dojila svinja. Misliš? Zamišljeno upita najmlađi. Ako je ovo janje dojila svinja, kao što kažeš, onda je kadija kopile. Domaćin je iz susjedne sobe pažljivo slušao mladiće, pa je čuo svaku riječ koja je izgovorena za jelom. Bili su mu neobično zanimljivi. Onda on u jedan džep svog kaputa stavi limun, a u drugi jaje. Uđe u sobu, pozdravi se s njima i sjede. Pošto vidim da volite pogađati, recite mi šta mi je u desnom džepu. Braća se zgledaju, pa najstariji reče. Što god da je, sigurno je okruglo. Ako je okruglo, nastavi srednji brat, onda je žuto. Žuto, dodaj najmlađi, ako je žuto, onda može biti samo limun. Kadija se iznenadi. Na sličan način su odgonetnuli i šta je u njegovom drugom džepu i pogodili. Nakon toga se Kadija dobro zamisli. Htio se malo našaliti s njima, ali je ispalo nešto sasvim drugo. Ostavi braću da prespavaju u njegovim odajama, a sutra posla glasnika na svoje seosko imanje i naredi da se dovedu njegovi seljaci, ne bi li utvrdio gdje je rasla pšenica za njegov hljeb. Oni dođoše i odgovoriše da je to pšenica iz jedne dubrave na groblju, te da tu uspjeva najbolje u čitavom kraju. Onda ih Kadija upita kako su i na koji način hranili janje koje su mu zadnji put poslali. Oni se malo zbuniše, zgledaše, te rekoše da su ga hranili kao i svu ostalu janjad. On onda navali na njih da budu iskreni, da mu ništa ne kriju, a oni se opet zgledaše i priznaše da jedan kršćanin iz susjedstva ima čopor svinja, te da je janje dotrčalo jednoj svinji i pomiješalo se s praščićima. Sad je Kadija znao dovoljno, mada mu to nije nimalo olakšalo ono što je morao učiniti. Požurio je svojoj majci i bez najave joj rekao. Slušaj me i ne paniči, moram znati ko mi je otac. Majka se iznenadi, zaplaka i sleže ramenima. Nemoj tako da vičeš na mene. Ne vičem, nego mi reci. Tvoj otac je bio jedan efendija, učen čovjek kao što si i ti. Dobro, znači, i to su pogodili. Reci mi kako se zvao. Ona mu reče neko ime koje nikad prije nije čuo. Zaprepašten, Kadija ode pravo pred radnju Musi trgovcu. Nađe ga pred radnjom kao i one mladi.